sån i vår Hoshi såsen trar Och hoppse kärne vrar For det var her bas On i vår